0: Te reo irangi kotahi, ka mau te wehi. How terrific!
1: E kore rātou, e koro heketea. Pēnei a tātou, kua mahue mai nei. E kore hoki rātou, e ngoikore, I ngā pēhitanga o te wā. I te tōnga o te rā, tainoa ki te aranga ake I te awatea. Ka maumahara tonu tātou ki a rātou. Ka maumahara tonu tātou ki a rātou.